0: Latino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: sveže na Radio Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi me očmi.
2: Fihtari, ker nageljni cvetu.

sunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sunca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.